tuli minun asja, kulla se padana vale, sest et mina tahtsin kulda röövida. Aga söödi mulle eile õhtul sõbra juures selle ajaga, ta jõudis juba mällu söövida. Mulla see padana vald, nalja ei tei, mulla see padana vald.

ei tahtu paha. Ehkä sinä pisut raha, midagi ei tahtu teha herra keresest. Kulla seppa tänaval, nalja meid ei tee!

tout malheur. Riais tout sous, qui basse une tabelle. Bah, tout revolver, cabour et juste. Et très vite, nous, t'es l'histoire, nous tous. Sülenud kibeale läks lastes kus kuld, piloodile ütles, et muidu saad tuld, kui sa nüüd ei maandu kvadraadis seal all, või muidu see lennuk on kolinal all. Mees ütles, et siin on kuldligu veel, su mainis, et siin

see sõrmus on talisman ütlesis mees, seda sõrmust ma hoian või surenda eest. Mees ütles ja suure jões punane must, ning tasudes siis, ning tasudes siis, tõelist armastust.

kui suugas riided pool jaamas kees, siis suur rikkus keebid ka kelnegi mees. Kui kõndisid aias, kes rohelus koos, siis punastas ta, just nagu mets loos. Miks punastad sa? Mees küsis ja suur. Siis vastaski ta, et teemad sõrmus on põhjuseks, et ma röövisin sind. Sa võta see kell, miks sa nüüd mind? Et miks tuli pähe sul nii rumal plaan, kui sul oli püstel ja mul aeroplaan? Kui sa oleks tulistanud lennukil mind, siis alati see oleks piinanud sind. Kas olen ma, su hoopleski hei? Kas oled sa, truu sõber või ei? Et nüüd sul on mu punane suu, kus süda ja kõik, kus süda ja kõik, mu armas on suu. Ja sõrmus peas ära siis kaisnaise käes, lepitud kokku peas aigulma päev, nad elavad muredes ja rõõmudes.

kuidas juurde saada tööd? Laseks mõne tõve valla? Saadaks rahva mulla alla? Sõrmuse kus alatan, miks on laipu nõnda vähe? Ülemust, et saan ma pähe, nii see asi küll ei lähe. Kutsus kogu sõbrata, Joonia ja Lavrentiga. Hakkasid siis rahvast tapma, esema ja maha matma. Sõrmuse kus alatan, miks on surnud nõnda vähe? Ülemust, et saan ma pähe.

tulla ei minun lasja, kulla se padana vale, sest et mina tahtsin kulda röövida. Aga söödi mulle eile õhtul sõbra juures selle ajaga, ta jõudis juba mällu sööb röövida. Mulla see padana vastu, nalja

ole pisut raha, midagi ei tahtnud ega härra keresest. Kulla seppa tänaval, nalja meid ei!

Kato Manuel, Rietti su, qui basti un tabel, la tua revolver, capure giust, e tre vita nit, e tre vita nit, te li starno stust. Ci lennuki peale läks lastis kus tuld, piloodile ütles, et muidu saad tuld, kui sa nüüd ei maandu kvadraadis seal all, või muidu see lennuk on kolinal all. Mees ütles, et siin on kuldlisu veel, su mainis, et siin

See sõrmus on talisman, ütles siis mees, seda sõrmust ma hoian või surenda eest. Mees ütles, et suure jões punane must, ning tasudes siis, ning tasudes siis, tõelist armastust.

kas riided polnud maskees, siis sul rippus keebid ka kelnägi mees, kui kõndisid aias, kes rohelust koos, siis punastas ta, just nagu mets loos. Miks punastad sa, mees küsis ja sul, siis vastaski ta, et teemad sõrmus, on põhjuseks, et ma röövisin sind. Sa võta see kell, miks saanuti mind? Et miks tuli pähe sul nii rumal plaan, kui sul oli püstel ja mul aeroplaan? Kui sa oleks tulistanud lennukil mind, siis alati see oleks piinanud sind. Kas olen ma, su hoopleski hei? Kas oled sa, truu sõber või ei? Et nüüd sul on mul punane suu, kus süda ja kõik, mu armas on suu. Ja sõrmus peas ära siis kaisnaise käes, lepitud kokku pea saibulma päev, nad elavad muredes ja rõõmudes,

Sevete Stalin imex? Agarge pange imex? Saite semis estis udeis? Vai tapahimu alles jäis? Sago sago saia tämmiks on raipunenta vähe kõigile maanan tähenis. Sigelele sago sago saia tämmiks.

oli minun asia, kulla se patena valestestas mina tahtsin kulta röövida. Aada söödi mulle eile õhtul sõbra juures sille ajaga, ta jõudis juba mällu söövida. Mulla se patena vastu, nalja ei vei, kulla

0: meubli kombinaadid töölistele ega me ei tahtnud maha ihkasime pisut raha midagi ei tahtnud ega härra keresest tullas sepa tänaval nalja me ei tei tullas sepa tänaval nalja me ei tei tullas sepa tänaval nalja me ei tei tullas sepa tänaval nalja me ei tei tullas sepa tänaval
1: Nailla
0: meni
1: tein,
0: ei tein.
1: Tänava. Me
0: nailla ei tein. Tänava. Ei tein.

se voi testa alle DMX? Aga ärge pange imeks, sai pesemisest isu täis, vaid tapa himu alles jäi. Sagu, sagu, sa jääb päev, miks on laipu nõnda vähe, kõigile ma annan päev, nii sa asi kõige.

tuntu oli minul asja kulla see põdena valestest, mina tahtsin kõlda röövida. Aga söödi mulle eile õhtul sõbra juures selle ajaga ta jõudis juba mällu söövida. Mulla kõpa tänavad, nalja ei, mulla kõpa tänavad.

0: ihkasime pisut maha midagi, ei tohtud meil härra keresest.
1: Kulla seppa tänaval, nalja meid ei tee!

tuma malheur. Brillette ici, qui passe une tabelle. Bah, tout revolver, comme vous résiste. Et très vite, amis. Et très vite, amis. Très liste, armastus. Tu l'aimes au Québec, l'ex lastis, pouscoul. Piloti elle ütles, et muidu sa tuld. Kui sa nüüd ei maandu kvadraadis seal all, või muidu see lennuk on kolinal all. Mees ütles, et siin on kuldnigu veel. Su mainis, et siin on üks asi veel. See teemad sõrmus, see mis on sul käes. Sa loovuta see ja ellu sa jääd. See sõrmus on talisman, ütles siis mees, seda sõrmust ma hoian või surenda eest. Mees ütles, et suur ei ole punane must, ning tasudes siis, ning tasudes siis tõelist armastust.

kusjuures reider poldiamas kees, siis suurritus teevin ka kelnägi mees, kui kõndisid aias, kes rohelus koos, siis punastas ta, just nagu mets loos. Miks punastad sa, mees küsis ja süüd, siis vastaski ta, et teemad sõrmus, on põhjuseks, et ma röövisin sind. Sa võta see kell, miks sa nüüd ei mind? Et miks tuli pähe sul nii rumal plaan, kui sul oli püstel ja mul aeroplaan? Kui sa oleks tulistanud lennukil mind, siis alati see oleks piinanud sind. Kas olen ma, su hoopleski hei? Kas oled sa, truusõber või ei? Et nüüd sul on mul punane suu, kus süda ja kõik, kus süda ja kõik, mu armas on suu. Ja sõrmus pea säras, siis kaitsnaise käes, lepitud kokku pea saibulma päev, nad elavad muredes ja rõõmudes, rind saadab neid.

kuidas juurde saada tööd? Laseks mõne tõve valla? Saadaks rahva mulla alla? Sõrmuse kus ajatan, miks on laipu nõnda vähe? Ülemusteks on ma pähe, nii see asi küll ei lähe. Kutsuks kogu sõbrata, Joonia ja Lavrintiga. Hakkasin siis rahvast tapma, esema ja maha matma.

Sind Sie wirklich alle im IMAX? Aga ärge pange IMAX! Sollte see, mis Eestis nüüd täis? Vaid tapa himu alles jäis? Sagu, sagu, sa jätan, miks on laipun enda vähe? Kõigile ma annan pähe, nii sa asi küll ei lähe. Sagu, sagu, sa jätan!

lõhtu loli minul asja kullasse põdena, ma olen sõtlalt mina tahtsin kulda röövida. Aga söödi mulle eile õhtul sõbra juures sinne, aga ta jõudis juba mällu söövida. Kullasse põdena valma, nalja meid ei, kullasse põdena valma.

vihkas need pisut raha, midagi ei tahtud tega härra keresest. Kulla seppa tänaval, nalja meid ei tee!

Kako mano je lel, prijeti su, ti basni tabel. Va je tu revolver, kaburi just. E trevi da nüüd, te list armastust. Sülenuki peale läks lastis kus kuld, piloodile ütles, et muidu saad tuld. Kui sa nüüd ei maandu kvadraadis seal all, või muidu see lennuk on kolinal all. Mees ütles, et siin on kuldligu veel. Su mainis, et siin on üks asi veel. See teemad sõrmus, see mis on sul käes. Sa loovuta see ja ellu sa jääd. See sõrmus on talisman, ütles siis mees, seda sõrmust ma hoian või surenda eest. Mees ütles, et suur ei ole punane must, ning tasudes siis, tõelist armastust.

kui suugas riided polnud ja mask ees, siis suur rippus keebin ka kelnägi mees, kui kõndisid aias, kes rohelus koos, siis punastas ta, siis punastas ta, just nagu mets loos. Miks punastad sa, mees küsis ja süüd, siis vastaski ta,

El nixto de baes, un nero marblan, cu solo le viste, le mulla era plan, cu sao lex tulis, tan lenno che min, si salati se, si salati se, o lex pina non sin. Ciu hopeless che hei, ca sole sa, truse berro iei, e nu solon, nu duna mai su, pussi dai a gaic, pussi dai a gaic, pea sõrmus, pea säras, siis kaits naise käes, lepitud kokku, pea sai pulma päev, nad elavad muredes ja rõõmudes, rind saadab neid.